0: Chokpo, nāla dēmchū chīgu yu bē?
1: Chīgu yu, tānda nāma tsū sūn chō yī.
0: Tēs tīlē, ozi, rāngu tū lō dī chō chōpa shi tūwa?
1: O, tū tōng dī mīla dēnu yā mē, tī yun shūk lē chī tī kūng yu.
0: Dīgbū sī kē mē nē, tēn tēs yā yu rūpa. Chokpo, ngā chīg zōng dā. Yā, gōm chū gā tēng kīr bē?
1: Māngbū tā kā sā gōm
0: rā shī. Hā lē, dā.
2: 哦,前的是中午。那么,哦,你要读了这林地那的都东西可以去的。有。
0: 查根不以为。哦。呀。Let's,有啊。哦呀。哦呀,呀就啊。
1: 可能嘛是。
0: 主意的。
1: 可以别啊。
0: 大来一起去。